Mudia paku dati daulu karangan wo pinggai dat kalidas batu daba tampas temudia rimas dati da tampas.